0: se oku yi enye muku na munye di
1: ye bomo arechichire edwum empenifo eguso eye assessment enyoma hudu bia oman yi de atoyen recently nsuo no kura na me tie se kese no pa e ba ne tie no pa ye pye nyina na yesuro aka kakra bi nka me ya fre titi aka che se titi anya emergency na msi debi mami nitro nti mi me nitro anche titi me bae aye nyina ye ka ho na ye chichire